Quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, ex

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Sed tantum dicverbo et sanabitur anima mea.